isimaningi. Koyagi galwakto gi puigo seong gilluta okauti gi angita koyagi kattigo upalunni kawi masugito inakto tigo. Ullume koyali nivo toga angatin naaktavo nallegi yattinno okauti gi oksasin naaklogi koyagi kattigo. Toga angatit tutigo isumavo uvago.